Iskä ei ole meillä aina. Kuihin ei ole aika kiiret. Joutu kuukin välillä. Parannu vastan idea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valgud jooned. Kiirtele viimased reaalt.

Havada yer günü bu da. Suda yer günü soyit. Koni de düğü darım. Lansi gildut me teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mänkillä saatan.